0: tangata o te tūāhua. Kōrerohia mai tetehi tūāhua. He tūāhua, he tūāhua oti, e tehi wāhanga o te reo, he kupu matua ēnei. He tūāhua, he tūāhua oti rānei. Nō reira, ho mai tetehi o ēnei momo kupu. Timata ki a koe, Lewis?
1: He ko te tūāhua whero.
0: Whero, he kupu āhua, ne? Whakamāramana i te āhua o tetehi mea. Whero?
2: Tāroa.
0: Tāroa?
3: Makariri?
0: Makariri?
2: Paru?
0: Paru?
4: Rahi?
0: Rahi? Ā, e rā katoa, he tūāhua. He tūāhua oti, he tūmahi oti ki etehi, he tūāhua oti, ko oti tetehi wāhanga, tetehi mahi, i hua mai ai tetehi āhua. Nō reira, ko te kupu oti tetehi tauira, he aha tetehi atu anō.
1: Pau.
0: Pau. Haere ki te hi ika, ka...
2: Mate.
0: Ka mate te ika, hai, ka aha rānei te ika. Ka ora rānei te ika.
2: Ka hopu.
0: Ka ko te hopu, he kupu mahi, he tū mahi ki. He aha te kupu tūāhu oti o tērā. Mau.
2: Oh, mau.
0: Mau. Mau te ika, ai?
4: Mutu.
0: Mutu, ka pai. Hinga, mahue, ea, tutuki, he tauira anō ērā o ngā tūāhua oti. Koirā te, te rerenga kōrero e whakakāhore ana tātou i tēnei wā. Titiro mai ki ngā tohu anō, ngā tīwhiri. Kia mōhio ai koutou me pēwhia te whakakāhore. Nō reira, mena ka tiki nā atu te kupu oti. Hei, rau atu ki roto i te rerenga kōrero. Anei, kei te oti, e hara tērā i te tauira pai, engari, ki te whakakāhore tia, kaore i te oti. Ka oti, kaore e oti. Kua oti,
5: kaore anō ki a oti.
0: Ka pai, i oti,
5: kaore i oti.
0: I te oti,
5: kaore i te oti.
0: E oti ana,
5: kaore e oti ana.
0: Ā, koina ngā tīwhiri, ngā huarahi whakakāhore, whānui nei, mō ngā rerenga e tīmata ana ki ēnei tohu. He tohu aha ēnei, tohu ēnei o te...
1: Wā.
0: Wā. Te wā o taua āhua. Ne? Mena ko te āhua ko te pakaru. Ka whakamahi koe i te kua pakaru. Ka mōhio koe ki te wā.
1: Ai.
0: Ai. Ai. Te wā o...
1: Muri.
0: O mua. Ai. O muri rā, ki muri rā ne.
1: Ai.
0: No reira, koira ngā wāhanga matua o te rere āhua. Ko koutou te rere āhua, tūāhua oti. Whiriwhiri hia tetehi tūāhua oti. Ko te tūāhua oti, ko te hinga. Hinga, ne? Whakamahia tetehi rerenga kōrero i Wainganui a koutou, ko ngā wāhanga katoa o te rere āhua, ka whakahuatia e koutou. Tetehi wāhanga kupu rānei ki ia tangata. Mā koutou whiriwhiri, tēnā. Kōrero ki a koutou anō? Yeah. Ka tae te pērā.
2: Lewis?
0: Ko wai te tohu o te wā, me tīmata koe, ai, me tū koe ki tērā pito. Ka whai mai ko te tūāhua oti, muri mai ko te pūtake pea o taua āhua, muri mai ko te mea e kōrerohia ana. Ah, ko rite mai?
4: Ai.
0: Tēnā, kōrerohia mai.
4: Kua.
2: Hinga.
4: Te.
2: Rākau.
1: Tōtara.
0: Ka pai, kua hinga te rākau tōtara. Te rākau tōtara, ko tērā te wāhanga o te mea e kōrerohia ana. Te tāhu, te mea e kōrerohia ana e tātou. Mena ka whakaurua tetehi pūtake.
2: Au, kua hinga iau.
0: Kua hinga, kōrero mai?
2: Iau, te rākau tōtara.
0: Kua hinga iau te rākau tōtara. He aha tō mahi.
1: Kei te tope.
4: Tope.
0: I tope koe te rākau, nā taua mahi, i oti ia koe taua mahi, nā ka hinga te rākau. Koe rā i ki ai he tūāhua oti. Ko te oti ngaiho o te mahi, tēnei āhua. Ara, hinga. Ka pai, tetehi atu anō. Whakamahia te kupu tutuki. Tutuki.
4: Ko tutuki pai ngā mahi.
1: Tutuki.
0: Ka pai? Kori te mai? Kōrero mai. Kia kaha te reo, kia rango nā te?
4: I.
2: Tutuki.
4: Pai.
2: Ngā.
1: Mahi. Iau.
0: Kei te pai tērā, he whakawhānui tanga tērā, e uru ai te pūtake, ne?
1: Ai.
0: Ano?
4: I.
2: Tutuki.
4: Pai.
2: i au?
1: Ngā mahi.
0: Ka pai. I tutuki pai i au ngā mahi. Ko te wātera o te āhua, o te āhua, ko te pūtake o tau āhua, me te mea e kōrero hi āna. He aha te mea kei roto i tau āhua. He aha te mea?
3: Te mahi.
0: Ka pai.
1: Ahakoa te mahi.
0: Nō reira, ko ērā āhuatanga kei roto i te rere āhua. Te tū āhua o ti hoki, te rere tū āhua o ti. Anei ngā tīwhiri, mo te mahi whakakāhore. Ko ri te koutou?
3: Ai.
0: Anei te wero. Māku e pānui e tehi rere mahi, aroha mai, rere āhua. He rere kē te roa. Ne? Ko e tehi he poto, ko e tehi he roa ake. Ko tā koutou mahi, he whakakāhore. Ne? I roto i te wā poto. Toru, ai. He kona pia. Aua. Ko te whāinga, kia kitea mena ka tae e koutou ēnei katoa, te whakakāhore i roto i te rua meneti pia. Ne? Ka pai? Ka timata ki a koe, ana ka huri haere, ka hoki anō ki a koe. Ne? Ko rite?
3: Auhika.
0: Ko ea āna nama?
3: Kāre āna nama ko ea.
0: Kao.
3: Kāre no kia ianga nama.
0: Tahi te huri. I tutuki aku whāinga.
2: Kaore i tutuki ana whāinga.
0: Ka pai. Ka riro te whare i te pēke.
3: Kaore.
1: E riro.
3: I aha whā ana?
0: Ka riro te whare i te pēke.
3: Kaore. E riro te whare i te pēke.
0: Ka pai. Mena kāre koe utu i tō mōkete. Ka riro tō whare i te pēke, ne? Ka mahue kōrua i au.
2: Kaore e mahue kōrua i au.
0: Ai. Ano?
2: Kaore e mahue kōrua i au.
0: Kao, kei te hitera. I au. I o te wawe te kaupapa.
1: Kaore i o te wawe te kaupapa.
0: Ka pai. Oh, tōna rua nei. Kia ora ngā mihi nui. Kaore anō kia oti i a tātou mahi katoa. A muri i te whakatā poto e haere ake nei, ka whakaungia ngā whakamārama ki e tehi mahi kōrero. Kia utonu rā.